아니, 미켈 아르테타 호테히안 리그 메슨 농 베라 풀함 치즈 로이 란 소바 챔피언스 리그 세미 파이널 아틀레티코 매드리드 1-0 아니야 파이널 알 루아 바이나 인 링 톡 돈 게나스탄 훈 타카 부카요 사카 아론 다마 잉글리시 포워드 헤드 아틀레티코 라카 골롬 촌 나쿵아 수티 루알린 아르테타 안톤 나이 리졸트 찬 니티 나 토톡 나 포이모 아시암 미필드 아 디클란 라이스 캡틴 마틴 어저가드 레 마틴 수비 벤디 텐 훈 포이모 안상아 마셀 주비멘디 히 타루마 안베 히안 체스월레 트윈 스페니시 미드필더 히안 티나 상 타그네 마세 풀함 한마 촌 주민 주비멘디 아야 마일스 루이스 켈리 아론 로타 아티 풀레 아틀레티코 라카포 유로 막타 두아이 솜루 만 주비멘디 아야 루이스 켈리 보킨 불라차나 하마스 타카포 아린 젤 아린 옴 아니 추티 롤린 착모모 아르세나 탄 고쿵 투완 포이모아 사카바카 안숨 센 탐나 에제킹스리 레 빅토르 요케레스 탄 체차타 줄돈 아니 German champion Bayern ngamtu PSG in UCL final an lut. Bayern Munich fenten final min soi theng ro u ti banner liam pui Allianz Arena an pho chuaka. Bayern player te chu Budapest khopuya Champions League final soi theng turin an gen. Mase Bayern fenten beise na chu thon thu mai achang lo ta. Nilai ni zanga Champions League semi final second leg a 1-1 in Paris Saint-Germain an in hne tok puya. In khel masa 5-4 in an lo tlom to wangin 6-5 in an tla. PSG tan Osman Dembele chu minute thumna leka gol ma soi khuin Allianz Arena angoi tira Bayern hian an chang le thar le hun pek bela Hurricane nan gol a khung ve me chon om ji om to lawa in khela top zui bok kum sang ni som ni no Bayern in Champions League no moi choi an in be se na chu a tham ra la PSG ro season ma sa lo ka no moi an choi in hun Allianz Arena ne na la da wan cham le ta Arsenal ne in final an in tong don ani Bayern Munich in sikhat phur ma se mani khelmola in khel tur ni vein in ring toka in khel mai coach Vincent Kompany poin kan jin hun ale in buk tok hle ani atia tlang thei nge in be se ma se bian fans the out home bing sen kar a PSG in chan san ne nga la Fabian Ruiz sabo pe chaji chu krap kavach kelia an chatta ka tla lu pui nuwa dembele ta na pe ya veng to nei lo french forward yang gola chan tir ani Allianz Arena are thua pa PSG coach Luis Enrique Leandau te an gol khung lo mina sapata la khualmola in khela nimia wa PSG in team cha Bayern la ka an gol khung khate ta kan lom khade man har sa Bayern in sinhi in an hufual ti an sia PSG an ma chon ti an sebok sipo sut nge tumin ma takin an nora ma se an chance ning ma sak bera cha thia Luis Diaz an khung thailo Bayern tan mai ka lili se point chance an ya ma se French forward in Nuno Mendes alam khum nuwa gol chung kil sira khung tum chu au chi chia awiyom tak zet ani German club in penalty an base zia PSG midfielder vitin ha ball pe chu atum chuan an player Joao Neves ko ta pe pira penalty box ani Weinbergen player 10 penalty an base ma se football team dana teammate pe pira nin penalty pe thi ani lawa referee in thotlu na dik asiam in khelbau ro sanga penalty base tu Bayern tanero referee thotlu na chuana ti lo rual ani lo PSG le min chance ni an chul bik lawa vitin half hi pe chu ne ve sam chaje tin atawa mase goalkeeper Chami Manuel Navarro ala tar lauti phawlein chaje tin lo dan sak first leg in goal lut puk puk lo mase team pani in in khel mu no man phaw chuwa cholok malok in Jamal Musiala an chance dom ni mase Russian keeper Matvey Savanov an chata ina dan sak Jonathan ta po in Bayern fans mong ang ni tin aram chang nei mase Joshua Kimmich free kick pe atanga bokal chu tau lut lo che chia Bayern an van doi chun zom. Bayern in second half an tak in an nor chun zom do ni moti la PSG nan nor na so ka due an chance wi hing ot ton nei khawach ke lia po in chance ne ya ma se ne ran pat lang thei lo ve ve ni German tap tan hun ri zo da chata om hurricane in lara striker class go dik tak khung ma se ben go khung hun atla she to a PSG in chaka Champions League final an khia don ani pro volleyball di ka vakul ball Mizoram Rural Bank pro volleyball league ani vi na san pa ball an siam vakul man ani dona nimin khan lps vision director la som le pa cho cho na tlang zar in fiam na bung ro le man ro sang sang siam tu company ni vi in kum danga po pro volleyball a man tur ball a tum sak china ni vi hian mizo te pro volleyball an ngai lu ti a sia mizoram chunga volleyball in la sang ber man tur liam leo ball an siam a aminga vakul vo in pro volleyball logo nen ball a hian an chukai bok ani Pro Volleyball Organizing Committee Chairman so ma chuan Pro Volleyball pol bi ka bolan non siam hi thil thar le ma so na chin chiat lak taka niya LPS the Mizoram Volleyball Association MVA in India Rama Company lian ngai ven tham
inelna an vua sei thei chu thil lawm.